Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på. Du hører på kvelden på P1. Og det Jonas som med deg ekte og direkte fra Oslo. Jeg står her I blå skjorte, grønn shorts og barføtte bein for å feire at det sommer. Og kveldens tema, det tannkrem, ønsket av lytter Kjersti. Og jeg spiller musikk, snakker om tannkrem. Og jeg skal nok se om vi finner på noe annet å snakke om også før det blir midnatt. Men, ikke sant? Jens han har sendt inn noe som jeg ikke har tenkt på at man kan gjøre, som jeg tror kanskje at jeg rett og slett skal implementere I mitt eget liv. For vi driver jo med forskning, hvilken tannkrem det folk bruker, og Atle skriver, jeg pusser tennene med sensodyn for å motvirke ising. Så det var Atle, mens Thomas han bruker sendium, for den skummer ikke så mye. Så det går I sendium faktisk, det det som den overveldende tannkremen for dere som hører på kvelden denne onsdag 10. juni. Men hør på hva Jens gjør. Han skriver her inne I appen NRK Radio. Der kan du også slenge inn hva du har tenkt å pusse tennene dine med I kveld, og hvorfor. Men Jens skriver, Heisan, sveisan, Jonas, kall meg gern, men bruker forskjellige tannpastaer morgen og kveld. På kvelden brukes en type, som ifølge reklamen skreddersydd for oss som røyker. Morgenpussen skjer med sendium. Og ikke som det viktigste å gjøre som mora de sier. Enig. Med vennlig hilsen Jens. Og det der jo en kjempeidé å ha en tannkrem for morgenen og en om kvelden, for da blir det jo enda morsommere, og så kan man forske hvilken tannkrem det som man synes smaker best om morgenen, og hvilken som passer best om kvelden. Jens, du har endret mitt liv. Tusen takk.

Natalie Cole, Wild Woman Do. I kvelden på P1 i det klokka, den 22.32, og jeg inne på aftenposten.no, fordi jeg driver nemlig med litt sånn, jeg kaller det en service til deg som våken og hører på P1 på kvelden, at jeg sjekker igjennom alle nettavisene, så du slipper å gå inn og bli og falle ned i det kaninhullet. Det er jo mange viktige nyhetssaker der ute, og derfor så får vi jo NRK Nyheter klokka 11, og da får vi 3 minutter og oppdaterer oss på det viktigste, men jeg leter etter de litt mindre viktige nyhetene. Og på Aftenposten så leser jeg altså i aften at det er et arkitektfirma, og det er altså arkitektene Hille Melby, som foreslår å bygge en stadion, fotballstadion, som lokk over Oslo S her i Oslo, altså Knutetogstasjonen, og jeg kjører ganske mye tog, så jeg en del på Oslo S. Og flotte bilder her da, av denne fotballstadion, som da kan bli en ny nasjonalstadion, som da ligger da oppå Oslo S. Og forslaget inkluderer bruk av tre og moderne systemer. Det kan bli et kulturelt midtpunkt uten å forstyrre togtrafikken. Og det er jo så fint når man skriver sånn. Alle sånne arkitektpitcher høres jo, da sparer man ikke på kruttet. Men jeg spår, min venn, du som hører på kvelden på P1 nå i aften, hvis dette blir noe av, da kommer det ikke bare til å være problemer med signalfeil og slyng på sporene. Da kommer man også til å slite med fotballer i sporet. Jeg var fornøyd med satire. Lavterskel satire der på nyheter. Mens Leon Frick kommer her på P1.

0: step dying.
1: Mai med Close to Dying I kvelden på P1, og jeg var litt treg der, fordi jeg driver og inne I appen NRK Radio, hvor du som hører på kvelden denne aften kan sende inn hvilken tannkrem du har tenkt til å pusse tennene med da, når du legger deg. Og Oral-B skriver anonym, ingen over, ingen ved siden av. Og så det Heidi som skriver, hei, har brukt Solidox frisk pust I mange år, da den gir langvarig frisk pust og ikke for sterk, slik at det svir I munnen. Det den beste. Hilsen Heidi. Og så det Anita som har tannkremtips fra tannlegens anbefaling da. Og der skal vi se om jeg konsentrerer meg. Opalescence. Og til vanlig Parodontax. Parodontax. Jeg kan ikke bli tannlege. Jeg kan ikke si, det var vanskelig å si. Ok, så dette var noen litt sånn spesialtannkremer. Sikkert veldig bra, Anita. Jeg tror jeg kan konkludere med at litt overraskende, jeg tenkte kanskje det ble Solidox eller Colgate som skulle være den som flest folk bruker, men foreløpig så virker det rett og slett som det Zendium som stikker av med seieren som kveldens lytterens foretrukne tannkrem, selv om det mange variasjoner innimellom. Hvis du akkurat skrudde på radioen, da, så kan du altså gå inn I appen NRK Radio og skrive hvilken tannkrem du tenkte å bruke I kveld. Eller så kan du sende meg et postkort fra rundt omkring I landet. Hva du driver med denne onsdag 10. juni? Jeg kan røpe at vi har en del som ofte strikker. Vi har en del som sover utendørs. Vi har noen som på tur. Vi har noen som sitter ved bålpanne. Det mye koselig som foregår rundt omkring I kvelden. Gå inn I appen NRK Radio og del med meg og det norske folk. Hva det du driver med? Og så skriver Geir, dette reklame forbudt på NRK. Med vennligheten, Geir. Det jo ikke reklame med forskning. Og hvis jeg hadde sagt, å, det den beste, og du må gjøre den, det reklame. Men å fortelle hvilke merker folk bruker, det synes jeg ikke enig. Ikke reklame. Jeg har ikke sagt at man skal bruke noe som helst. Jeg bare forteller hva folk bruker. Så hvis ikke noen har liksom jobbet bak kulissen her, da, at det noen sånne onde tannkremselskaper som hører på Geir, men det tror jeg ikke. Jeg tror sånne store selskaper, de ikke våkne på natta. Så, håper du betrygget. Og send inn et postkort altså. Hva det du holder på med denne kvelden? Gå inn I appen NRK Radio. Jeg så nysgjerrig og ekstrovert. Jeg vil at alle som hører på kvelden skal dele hva de driver med.

Det var Emilie Hollow det med neste stasjon I kvelden på P1 kvart på 11 en onsdag. Og Fred fra Bislett har sendt inn en melding I appen NRK Radio og hjelper til I mitt forskningsprosjekt for å prøve å finne ut hva folk som hører på kvelden denne aftenen da bruker som tannkrem. Og Fred fra Bislett, har det ikke vært Bislett Games I kveld? Det mye folk rundt deg da, Fred. Han skriver, jeg bruker Sensodyne Prepare and Protect. De heter alltid så mye gøy sånn etter. En ting hva de her liksom merker, men så det Prepare and Protect. Jeg har aldri fått kommentarer på dårlig ånde. Enten så fungerer tankremmen bra, eller så folk veldig uærlige. Fred fra Bislett. Jeg føler den meldingen, for jeg livende redd for å lukte vondt. Det være seg I både kropp og munn. Så jeg tror... Jeg tror vi må gjøre en avtale om det, folkens, at hvis noen vi snakker med har dårlig ånde eller lukter vondt, så må vi si fra på en hyggelig måte, sånn at vedkommende kan gjøre noe med det. Og så har jeg lært en eller annen gang, for jeg lager også et program som heter Lørdagsrådet, og der hadde vi en gang et problem om det var noen som hadde noen problemer, jeg husker ikke hva sykdommen heter, men en eller annen munnsykdom som gjør at man kan få ganske intens lukt I munnen. Så det kan også være obs på det da, at noen kan også ha en sykdom som gjør at ikke det lukter liksom optimalt. Og så det Kjell. Han lager matpakke til I morgen, 22.45, og det så proft, Kjell. Hva det du lager for noe slags matpakke? Nå må du skryte litt inn I appen NRK Radio. Hva det du har tenkt til å spandere på deg selv I morgen? Det synes jeg også litt spennende, hva som... For jeg ikke noe flink til å lage matpakke, men jeg beundrer folk som gjør det, for da vet du kanskje Kjell, har du fast? Jeg lager liksom en ting, og det vet jeg at jeg vil ha. Eller tenker du sånn, jeg lurer på hva Kjell vil ha I morgen, og så lager du det. Vi venter I spenning på hva det du har tenkt til å spise I morgen. Ok, nå! Imagination her på PN. Du får just... Nei, jeg klarte det nesten. Jeg gjør den til. Det begynner å bli sent på kvelden for meg også. Man må konsentrere seg. Imagination, just an illusion. Fikk det til slutt.

Imagination med Justin Illusion i kvelden på P1. Og det gøy å lese hva folk driver med, og du kan melde inn til meg og til det norske folk via appen NRK Radio. Kristine skriver: Samboeren og jeg, vi står faktisk nå med hodet ned i vaskebøtta og vasker kjøkkenet. Vi har ferie neste uke, og da er det så godt med nyvasket hjem. Men snart leggetid, da det er opp på jobb i morgen tidlig. Hilsen Kristine fra Tønsberg, og dere høres utrolig proffe ut. Det er også Kristine, og helt enig, ingenting er jo bedre enn å komme hjem igjen til et nyvasket hjem. Så her driver dere og hva det heter, investerer i egen lykke senere. Og det gjør også Kjell, for han kunne skrive at han lager matpakke til i morgen. Og da ble jeg så nysgjerrig. Hva er det slags matpakke Kjell lager til seg selv? Og her står det: I morgen er det en skive med gulost under spekeskinke, kyllingfilet bøkrøkt på nummer 2, og ovnsbakt leverpostei på nummer 3, pluss 4 minitomater. Hilsen Kjell, Kalbakken. Ai, ai, ai, Kjell. Du har nailet det, du. Du vet hvordan man skal leve livet godt. Jeg applauderer den matpakka der.

gitt av meg I kvelden på P1 5 på 11 en onsdag, og det 10. juni, og det det 1 time og 5 minutter til, og vi inne på et godt spor inne I appen NRK Radio, hvor du kan sende inn meldinger denne kvelden. Vi har både forskningsprosjektet tannkrem, hvilken tannkrem det du bruker I kveld, som jeg skal lime inn I et Excel-dokument og bedrive forskning med, så vi kan finne ut av hvilken tannkrem vanligst denne onsdagen. Og så har vi også begynt med hva folk driver og lager for noe til matpakke I morgen. Else Kristin, hun har en fantastisk liste her som jeg skal gå gjennom etter at vi har hørt Aqua. Med Around the World, og så får vi nyheter, og etter nyhetene så ligger jagge meg Dua Lipa klar med Don't Start Now, og det også en god låt. Så, du kan også bidra med så mye rart inni appen NRK Radio, både tannkrem og matpakke, og selvfølgelig et postkort. Hva det du driver med denne kvelden? Hva skal du gjøre før du legger deg? Nå, Aqua på P1!

0: Klokka 23. Dette NRK Nyheter. USA sin forsvarsminister Pete Hegseth varslar kraftig angrep mot Iran I natt. USA skal bombe viktige anlegg I landet, sier Hegseth. Iran svarer at de kommer til å svare med samme mynt, ifølge iranske statlige medium. Politiet I Nord-Irland har sett inn flere hundre ekstra politifolk I frykt for nye opptøyer I kveld. Protestene I går startet etter en innvandrer fra Sudan angrep en mann med kniv. Statsministeren og regjeringen fordømmer angrepet og opptøyene I etterkant, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Opposisjonspartier krever at man slår hardere ned på sosiale medierplattformer som sprer oppfordringer til om å ta til gatene. Og det jo mye av disse tingene medietilsynet og politiet også sier at de vil gjøre, nemlig å straffeforfølge både folk og plattformer som sprer den typen informasjon på nett.
0: I dag ble det klart at Marius Borg Høiby ikke blir løslaten fra varetekt. Forsvaret prøvde å argumentere med at mora til Høiby, kronprinsesse Mette Marit, alvorlig syk, men de fikk ikke medhold I at det var god nok grunn til løslating. Slike om sin veg inn, og de veg ganske tungt, sier programleder I krimrommet her I NRK, Dennis Ravndal.
2: Egentlig den avveiningen retten har gjort, de mellommenneskelige hensynene til at han har en syk mor, opp mot risikoen for at han skal begå nye straffbare forhold, og hensynet til Frognerkvinnen. Og da har de funnet at dette veier tyngre. Og så det jo sånn da, vi ønsker jo en rettsstat som behandler alle likt, og da det jo for så vidt godt at ikke en sympatibølge for kronprinsessen eller kongefamilien veier inn, for det skal det faktisk ikke gjøre i retten.
0: Høyre sin andre nestleder, Ola Svenneby, mener Pride bør bli frigjort fra organisasjonen FRI. Han mener diskusjonen om Pride usunn, og at det da foreningen sitt ansvar å finne en felles grunn. Jeg tror at om jeg hadde gjort arrangementer til en stifting, så hadde diskusjonen blitt litt sunnere, sier Svenneby. FRI forstår ikke kritikken, de avviser at FRI for kontroversielle og at de står I vegen for en samlende pridefeiring. For tredje gang på rad ble det nederlag for hekkløper Karsten Warholm mot brasilianske Alessandro Santos I kveld. På Bislett Games handlet alt om revansje da distansen var 400 meter hekk. Det fikk ikke Warholm til og lover å skjerpe seg fremover. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Dua Lipa med Don't Start Now. Og jo, det gjør jeg, jeg starter nå. Klokka den nemlig 10:06. Du hører på kvelden på P1. Jeg Jonas og med deg fram til midnatt. Og det så koselig at du hører på P1 denne kvelden. Håper du har det fint. Og at meldingene som kommer inn til meg via appen NRK Radio også underholder deg like mye som du gjør meg da. Og vi snakker om tannkrem i dag, ønsket av lytter Kjersti, trukket av en bolle, hvor det ligger masse temaer, og så det forskjellige temaer som kommer da opp av den bollen og fargelegger sendingene. Men vi har også rotet oss inn i en slags matpakke til i morgenspor, så vi kjører litt på det også. Her en melding fra Else Kristin som skriver... Hei, Dr. Jones, eller Dr. Jonas, eller Jonas, du kan kalle meg, jeg har så mange navn. Til matpakke i morgen så har jeg laget meg kjøleskapsgrøt med havregryn, gresk yoghurt og melk med vaniljesmak. I tillegg en restepizzabit fra i kveld med druer og fetaost. Vanligvis lunsjen en brødskive med gulost og et knekkebrød med brunost. Jeg bruker forresten sendium, fordi det ikke så opp i den, og fordi jeg liker smaken, og fordi jeg ikke blir tørr i munnen av den. Hilsen, ganske fast lørdagsradiolytter, Else Kristin, og nå da håper jeg det en ganske fast kvelden på pen lytter. Så koselig og for en matpakke. Det var jo en liten buffet. Jeg ble sulten. Takk til Else Kristin, og så det Joakim som skriver «Hei og god kveld, Jonas har akkurat lagt meg, jeg klar for å sovne med P1 i bakgrunnen». Åh, jeg blir litt nervøs av det, Joakim, for plutselig så snakker jeg fort og høyt, men jeg skal prøve å ha deg i bakhodet sånn at det ikke blir sånn at jeg ikke plutselig vekker deg hvis du skulle sovne. Hilsen, Joakim fra Brumunddalen, ønsker deg også en god natt når den tid kommer, og alle andre lyttere som hører på P1. Fint det med litt hedemarksdialekt inni mixen. Og så det Martin, han skriver «Hei, jeg har hentet en minigravemaskin som jeg skal bruke på jobb i morgen tidlig. Etter det skal jeg smøre niste før jeg tar kvelden. Ønsker alle en god kveld. Hilsen Martin, og håper maskinen funker som den skal, og alt bra». Og så tar vi en ny runde på tannkremer her. Nå skal jeg prøve å samle alle meldingene jeg har fått inn med ulike tannkremer, og så skal jeg lage... Jeg tror jeg kan allerede nå fastslå at det sendium som vinner, men hvilken tannkrem som nest mest vanlig? Du har fremdeles tid at du går inn og slenger inn hvilken tannkrem du har tenkt til å pusse tennene dine med denne kvelden inne i appen NRK Radio. Straks så får du det fantastiske og dessverre nedlagte bandet Rasika fra Bergen med vondt i hjertet. Åh, en av mine absolutt favorittlåter, den får du straks. Og så, som jeg alltid gjør når jeg spiller Rasika, sender en sånn liten sånn mental post-it-lapp nedover mot Bergen. Kanskje det blir en eller annen reunion-konsert med dem en gang. Før Rasika, Nicolai Ram og Markus Neby. Dette her, det sammen for Norge.

det var Rasika med vondt I hjertet. Du hører på kvelden på P1, og det Jonas som I radioen din, og når jeg driver nå og slenger inn de siste tannkrem-merkene og navnene som dere har sendt inn via appen NRK Radio. Det var noen som slengte inn her akkurat I det jeg skulle til å lage en oppsummering, da, for vi prøver å forske litt på hva som den vanligste tannkremen for kvelden, lytterne. Så jeg tar en låt til, sånn at jeg helt sikker på at det blir riktig.

Lady Gaga og Bruno Mars. Die with a smile. Og det må man si litt sånn mørkt og skummelt, fordi det en litt skummel titel, men god låt, 20 over 11, onsdag 10. juni, og takk for alle som har bidratt til forskningsprosjektet. Hvilken tannkrem vanligst for kvelden, lytterne? Og her resultatet. På tredje plass så har vi Sensodyne. Unnskyld. Jeg sa feil. På tredje plass har vi Solidox. På andre plass Sensodyne. Og på første plass Sendium. Så, da vet vi det, at det er tannkremen som blir brukt på tenner der ute blant det norske folk i kveld. Artig. Og så tar jeg med den her fra Anonym, og dette lærte jeg litt for sent i livet. Jeg var kanskje blitt tenåring allerede, og fra Anonym her. Et godt poeng. Ikke så lurt å skylle munnen eller drikke noe rett etter tannpuss, for da mister du jo mye av effekten av fluorinnholdet i tannkremen. Og det vel sant. Jeg tror vi kan si det med, jeg mener jeg har hørt det mange nok ganger, det at vi kan si at det en sannhet, at etter at du har pusset tenna eller brukt sånn fluor munnskyllevann, så må du ikke drive og vaske og spise, selvfølgelig ikke spise noe, men ikke drikke vann eller skylle for mye, for da mister du fluoren som skal ligge der og godgjøre seg i løpet av natta. Alright! Da var det gjort, og så tar jeg med den her, for vi må jo da prøve å hjelpe Robin, synes jeg, vi som våkne nå før midnatt da. Robin skriver, i kveld så planlegger jeg en 40 ukers pappaperm. 40 uker du, nesten et år. Har du noen tips til hva jeg og Lille kan finne på i en 10 måneders ferie? Og han skriver ferie i klamme. Jeg sender oppgaven ut til dere som våkne i aften. Hva skal Robin bruke sin 10 måneders ferie på? Og hva kan de gjøre sammen? Bortsett fra trille da, den jo åpenbar. Jeg tenkte på, Robin, hvis du en som liker å gå på museum. For det tenker jeg, museer har ofte stor plass. Så går han og triller barnevogn. Og så det mange forskjellige museer over hele landet, som man kan, ofte mye kule museer som man ikke har tenkt over, ta seg rett og slett en sånn topp 10 museer-runde. Ok, det slenger jeg inn i potten, Robin. Kanskje du som hører på har et tips. Kanskje det noen som har vært i pappaperm, som har gjort seg noen erfaringer. Vi tar med oss det. Og så, det blir mange ting her nå, men så må det være. Og så det her min siste sending før jeg tar sommerferie og ser tilbake igjen til høsten. Men, og det Oskar som skal ta vare på kvelden på P1 ukene fremover på mandager og onsdager. Det kommer til å bli så bra. Og jeg håper også da at hvis noen slenger inn temaer og sånne ting, at Oskar tar vare på det, og så skal jeg skrive det opp på lapper. Men du kan også ønske deg temaer som jeg skal legge i bollen. For til høsten så skal jeg jo trekke nye temaer, så det går an å gjøre. Så det var altså to oppgaver til deg som våken. Og hvis du sovner akkurat i dette da, så får du drømme om oppgaven, men hvis det noen som har noen råd til Robin, hva kan han bruke pappapermen på, hva kan han gjøre sammen med den lille tassen som han skal passe på, og hvis du har et tema, så går du også inn i appen NRK Radio, og det der du kan dele dine temaer. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, eller som det var i kveld, da, tannkrem, og hva skal Robin bruke de neste 10 månedene på?